strålet, staljet av gwiazdjenet Endonegol, alten så brudet drepewa hörna vru. Endonegol är hanternus iversån vid här kustum där väl som ärjön av som är räset ännu. Argeriaden guidor, där krisi kris av rosse, vid gwiället väl kärben som är räset hörnet, drugare där rauzona av lako och kallon där dom om missions. Recommence l'aron met trugare vras de notre ou amignondi, Martin Turish, zone accordéons alten, ne jico ad haon d'or na badense. Krogombars ne he!